kawa I o toe I o nonotoa. Ta katanuata e anako meiro I ana sina, sipuna o siputoruna ntapo a ki amena iei. Aio, kunana are atangira ki pa iri anta katanuata nanokawaki.